0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Kwan kwen he, tek anakwa tink ehe, ten darate rianon duwe, ekska FM Siki.

soveel ouders wens om al eie kind te hê. Wie al stijf teen al kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teen het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: abilungisa khu wathi kangkangkang chipangi chingakawa khu gaipan ngaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki kankuika wathi kangkhamaqaqo meshi ngxume hethi igxexeya kibilungisa qani khuna kawathimbo athu sing amathu qhedwe yamatriki pente amathu ulungisa qa amathu sing chipangi mauna kheta program waqaki chimbu ya yatutwa hangila tikatu o juwaqaki NSFAS ya enlechten juwaqaki tikang kwasin kwa kwa wona chipangi apanga juwaqaki golo singegiya international le qhaqene khona ngithiki yakwa sa wona chipangi katu ke yaqaki lungise qa SBC education ichipangi kangye pangwa department ye high education kithe training wi ikicamke program
1: ngamqodi una radio escape una sephine emkosini kana cwe musta kawula nqama qhawo 3 darta nqa yokho makai kithi ke program wa kete ka program DHET wa inkosi ngena cinga mkosi program ko wona kunqwe xa maqhamncwe department ekhona okuthi gqwe ka pangathi pangikang okuthi gqwe inqolungise ka oyeke lungise thokala geka ka experience okafarda khiti moku kontham kithi ke ka kwaqwa atam ngwasi namko wona program wa DHET e program nqwe yange pakanqa SBC dikisen ngikhama qanqo chipangi kanwa radio SKF ga SBC dikisen ngikhanga mana ngqabilungisa ngkwasi namkwa wona program ke 13 PPS radio ayistasi sinya kham SBCD HK kana thali ke abona ka ke SBC radio station kana kona kala ke kham ya kuba ke program ka ma sin chi kasi ka wa kariye ngkwa wona mental health ka kona tam kosi nam kosi wa mkosi wa ndar tak des episode ya wa mko program ka wa ta kalsi ya marisi mko wa ngege ni program ka mkwasi nga mkwasi nga ke yadin ham koke mental health awareness pro ngwi take maguka katosi hegetige informasi ukwa karia khalenti ti awuna sektora chicha e kolosi nga chichika ng e chike chikwaka nkwa hege uchika asa ngheichika ng he anghege awuna chipangi yuwa kuna he chike muka informasi ya uwa khalenti ti kesi ege alungi sa mkuna karia apadwe yuwa chipangi ka chichika ng tendida sing ma ngunga waka ngawusi mkusin ke mania yungam mental health ke chike chibu mkia examini kuna amanda ya yunga nne, amana, amungu, ketiti agia examini kuna. Talaka mkosin taka wachige wachi mwake nga family gising kamkon hige. Kana tangia tike ya well-known saswanga keke wa health awareness observation. Apone wa tamsin ka, karende gia chikrisi ngu chwangu. Vieke tamsin chikrisi gipan nga kusin kumwani ya ngu nga wa awareness ya wa health mental kaya wa. Ka isu sin hitika kundisi sin. Noi sing o datam singe we chi twai ege no wa kemo so wa chi chika ng ge so go sing chi twai ya kwa se giga chi twai e ya tu sing ima na wana ka tu si mo go sing chi ya kwa sa kwe ge ke ke ngwa mental health aga kundi si sing mo go sing bilunga sa ma li tla su tuwa wa hey mo go sing ima na ya jwe o ya ka kenge e veli si ange u mo go kwa se twai chi chi ng kala ka mko sing go di da kaya kuda kwa nga ku chika wa awareness wa tike masin health awareness monday wa october monday mkumpara ka mtikritika wa kariye ma una mental health he tike masin ki tikwe ka kambi department of education we ta ma jwe kama kuya ta kumha jwe ta ikul me kam tham
2: baie dankie Barry en dankie dat jylle me genooi het vir die baie belangrike onderwerp
1: kumman kum kumdiwe ge saakwe ta ke jwe jwe ta kumha jwe ta ma jwe ta ka ke en lichten e mkwasin ke tam kwasin kwa kintigan wa chipang gande kuna akam kong kwa kintigan wa mental health awareness kui kamo wa mchi damchi nga mam hajo ya ka mchi mam hanga waka
2: so die departement van gezondheid het oktober as geestesgezondheidsbewusmakingsmaand verklaar. Die doel hiervan is nie net om die publiek oor geestesgezondheid in te lig nie, maar ook om die stigma en diskriminasie wat mense met geestesgezondheidsprobleme ervaar te verminder. Geestesgezondheidsprobleme soos depressie, angs, middelsmisbruik en stres by die werk is algemeen. Dit raak individue, hulle families, medewerkers en die breër gemeenskap. Dit kan ook 'n persoon se gewone daaglikse lewe beïnvloed, byvoorbeeld by die werk, waar dit kan veroorsaak dat die persoon meer werk mis of minder produktief is by die werk. Baie min Suid-Afrikaners kry behandeling vir geestesgesondheidsprobleme. Dit kan wees omdat hulle nie weet dat hierdie probleme behandel kan word nie, of omdat hulle bang is dat daar 'n stigma op hulle geplaas kan word. Daarom word hierdie maand spesifiek daarvoor vir mense bewus te maak van geestesgesondheid en die invloed wat dit op 'n persoon se lewe kan hê.
0: Masadang phone qeshiqu okonhajuketike kakhonkoda. Wan tutu gaba gheka detail ning kan nou si konjuke mental health mamsi.
2: Okay, so geestesgesondheid gaan oor hoe ons geestelik en emosioneel voel en dit het te doen met hoe dit gaan met ons op 'n daaglikse basis. Geestesgesondheid beïnvloed ook hoe ons dink, voel en optree. Dit het 'n invloed op hoe ons stres hanteer en hoe ons met ander mense interaksie het met mekaar en ook hoe ons besluite neem. Daar is verskillende dinge wat ons geestesgesondheid kan beïnvloed, soos ons liggaam, ons emosies, ons omgewing en die mense rondom ons. Al hierdie dinge werk saam en kan of help om ons geestesgesondheid te beskerm of dit moeiliker maak en veroorsaak dat ons met geestesgesondheidsprobleme sukkel. Daarom is dit belangrik vir ons om na ons geestesgesondheid om te sien.
0: Maar dit kom ook al gee dat jy kan kwy kan jy dit kwa ta kabati ho san hey ta moku singa cha tepa kusi social development hethi mental health ka chamani ya ka mani swa ngwa kunqe.
2: So maatskaplike ontwikkeling gaan daaroor om die welstand van elke persoon in die samelewing te verbeter, insluitend hul geestelike gesondheid, sodat hulle volle potensiaal kan bereik. 'n Samelewing se sukses het baie te doen met hoe goed dit met hulle mense gaan. 'n Sterk gemeenskap begin by mense wat die nodige ondersteuning en geleenthede kry. Daarom beteken maatskaplike ontwikkeling dat ons in mense belê en hulle help waar hulle dit nodig het. Dit beteken ook dat ons probeer om dinge wat mense terughou uit die weg te ruim sodat hulle 'n beter kans het om hulle drome te bereik. Dinge soos armoede, werkloosheid en teleurstelling by die skool of werk kan 'n mens se geestesgesondheid beïnvloed en selfs tot probleme soos depressie lei. Jou geestesgesondheid kan ook 'n invloed hê op hoe jy 'n situasie hanteer en hoe jy reageer en hoe jy na jouself kyk.
0: Kama sing kanapunga ie college usin professionals hi panqaba yi ngike chike yango dakha i ucabunga yipanqabi ngeka tosi oyona papelo thi yapanga khona wathinga society hethike mental health inqaba kaqa mpo impoqi ngawusi eqa mgwaqi ngiya wa cama qangu angoqa ngawajuki chi thweke longisa twa chi phangika singathi chike khali social development hethike mental health wellness.
2: So in die vorige program het ons gepraat oor loopbane wat binne die departement van maatskaplike ontwikkeling beskikbaar is. Dit sluit beroepe soos maatskaplike werkers, dis nog ons 'n groot woord, gemeenskapsontwikkelingswerker en in Engels ook ons noem dit 'n social auxiliary worker. So dis mense wat gewoonlik die maatskaplike werkers ondersteun. Daar is baie ander loopbane wat op geestesgesondheid fokus, byvoorbeeld psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n menshuisdokter of 'n GP wat spesifiek geïnteresseerd is in dit, dieetkundiges, 'n neuroloog, arbeidsterapeute, psigometriste, maatskaplike werkers en dan natuurlik navorsers ook.
0: Maar jy kom nou jy kom nou reg uit fisika jy gesa kan jy wat jy kan maak dit sa kwa atam kwa kona xaba ka deep passing kwa xaba ka ka deeping hasin ngoma wona chipa ngi muso ka teka sin kwa wona kon an kwa kon hejo vilungwe sa muso ka te ma kwa wona ka ya cha chitwa ke qin ya makupanga kwe social worker, community development worker, social auxiliary worker ke chim ka kangu xai.
2: So 'n gemeenskapsontwikkelingswerker help mense in die gemeenskap om saam te werk om probleme en uitdagings op te los. Maatskaplike hulpwerkers werk onder leiding van 'n maatskaplike werker. Hulle help met die ondersteuning en families en groepe en gemeenskappe as 'n heel. Om hierdie ondersteuning te kan bied, is 'n kwalifikasie in maatskaplike hulpwerk en registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensprofessies nodig. Maatskaplike werkers help mense om probleme te hanteer en om hulpbronne wat beskikbaar is te gebruik. In Engels sal ons nou sê access to care and resources. Maatskaplike werkers kan met individuele mense werk, gesinne, kinders en groter gemeenskappe as 'n heel. Hulle kan ook help met dinge soos gesinsprobleme, armoede, mishandeling, trauma en ander uitdagings in die lewe.
0: Madwe Thamakwea masinda akikon haduke tike e ka kaya kwisi kwankwa social development tike mental health. Ma kesang hei ta social worker. Gea tike kwisi ki epan ngawa lungwisa. Hei amanda pang nolkwa. Kam kwasin ka for belti ya pan ngawa ya gea tike e ya hapanga tonga gai lungwisa tonga. Ya pan ngawa kwasi tukwa ki treatment ya mental ka problema sin. Ta akikon haduke tika rema kwa wana mental health gandhi kuna.
2: So, daar's 'n hele paar, die wat ek nou gaan verduidelik, daar's definitief meer as net wat ek nou gaan sê te doen met hulle daaglikse werk. So ek gaan net 'n baie brief explanation gee. So, ander loopbane sluit ook psigiaters, sielkundiges, professionele verpleegkundiges, traumaberaders, 'n menshuisdokter, dieetkundiges, neuroloog, arbeidsterapeute, psigometris, maatskaplike werkers en ook navorsers wat kyk en geïnteresseerd is in hierdie tipe navorsing. Terwille van tyd gaan ons slegs op 'n paar van hulle fokus en ons luisteraars is regtig meer as welkom om ons te kontak vir meer inligting. So eerstens, 'n psigiater is 'n mediese dokter wat spesialiseer in geestesgesondheid. Hulle diagnoseer en behandel toestande wat 'n persoon se denke, emosies en gedrag beïnvloed van 'n mediese perspektief af. 'n Sielkundige help om mense se gedrag, emosies en geestesgesondheid te verstaan en te assesseer. Hulle help mense ook om probleme te hanteer en beter te funksioneer. 'n Professionele verpleegkundige kan mense met geestesgesondheidsprobleme versorg en ondersteun. Hulle werk onder andere in hospitale, klinieke, versorgsentrums en in baie gemeenskappe. 'n Traumaberader help mense wat getraumatiseerd is. Trauma raak mense op baie verskillende maniere en soms is dit baie moeilik om dit alleen deur dit te verwerk. 'n Traumaberader kan ondersteuning en praktiese maniere bied om die emosies rondom die trauma te hanteer, maar dit is ook belangrik om te sê dat trauma baie in die sielkundige se werk en scope ook is. 'n Algemene praktisyn of wat ek sou sê is 'n menshuisdokter, kyk na 'n persoon se algemene gesondheid. Hulle kan verskillende probleme identifiseer en behandel en dien ook nodig as dit nodig is, hulle kan 'n mens verwys na 'n spesialis toe. 'n Dieetkundige is 'n kenner van kos en voeding en spesialiseer spesifiek in dit. Hulle help mense om gesonde eetgewoontes en voedingsbeplanning te doen. En ook om vir 'n mens se algemene gesondheid te kyk. 'n Neuroloog is 'n dokter wat spesialiseer in die brein en die senuweestelsel. Hulle behandel toestande met die brein, rugmerg, senuwees en spiere. En dan 'n arbeidsterapeut kyk na 'n persoon se fisiese, kognitiewe en sosiale behoeftes en gebruik verskillende aktiwiteite en behandelings om hierdie vaardighede te ontwikkel of te verbeter. Hulle kan ook help om 'n persoon se omgewing of die manier waarop hulle iets doen aan te pas sodat dit makliker is vir hulle om onafhanklik te wees in die lewe. 'n Psigometris is byvoorbeeld iets wat ek is en ons help met wat ons doen op 'n daaglikse basis is ons help met die afneem en verwerking van verskillende sielkundige en kognitiewe toetse. Hierdie toetse kan gebruik word om meer van 'n persoon se vermoëns en funksionering te verstaan. Party werk in organisasies en besighede en ander werk in opvoedkundige velde. En dan het ons 'n navorser, so ek is ook 'n navorsingssielkundige. Ons ondersoek spesifieke onderwerpe om nuwe kennis en oplossings te ontwikkel. In die mediese veld kan navorsing byvoorbeeld nuwe behandelings ondersoek en toetse ontwikkel. So 'n voorbeeld wat ek kan gee is om 'n nuwe manier te ontwikkel om 'n tipe kanker te toets om of 'n kanker te identifiseer. So ek het twee van hierdie rigtings gestudeer en kwalifiseer. So ek is double registered, gedubbel geregistreer. Ek is 'n psigometris en 'n navorsingsdeelkundige. Al die beroepe waarvan ek nou net gepraat het, word gewoonlik na verwys as allied healthcare professionals. Hulle word so genoem omdat hulle saam mekaar gewoonlik practice en hulle verwys na mekaar sodat 'n mens as 'n mense se gesondheid as heel kan ondersteun.
0: Dan het dit gekom ek kom by program DHET Iowa HK Ketam Kwasing die departement hy die kisen HK CBS die kind met 'n program aan kom aan kom kry kan dit kom van staat die derde graad USK FM aktuality dan ekonomie ek kom kyk tip kom aan kom kon het kisen ka wat ek oor mental health dan die kuna kom toe ek kom ku diwi ka sin ko program o tse mko swa kham ko dan kwati sa tse mko kwet am ko e imanga ko ha tuke training u se fa una kariya kusi ake kaiwa kusin ya kusin mani ya tatsaya ku inga wacike kwanto wa tsamni.
2: 'N persoon moet gewoonlik by universiteit studeer om byvoorbeeld 'n psigometris, 'n maatskaplike werker, 'n dieetkundige of 'n arbeidsterapeut te word, moet 'n persoon 'n 4-jaar graad of 'n honneursgraad voltooi. In sommige gevalle moet 'n persoon ook 'n internskap voltooi, so 'n psigometriste moet 'n internskap doen. Die opleiding van 'n psigiater, sielkundige of 'n navorser is gewoonlik langer as ook 'n internskap en praktiese opleiding onder sig. Mediese loopbane volg hulle eie 7-jaar tydperk en moet spesialiseer na die tyd om in 'n sekere rigting in te gaan, soos sê nou maar psigiatrie. En dan dis meer as dan die 7-jaar tydperk. Om sielkunde te swat is dit 3 jaar se voorgraad, 1 jaar honneursgraad en dan moet mens inkom vir 'n meestersgraad wat afhang van 'n baie streng keringsproses. So sonder 'n meesters kan 'n mens nie praktiseer nie. Om 'n psigiater, mediese praktisyn, professionele verpleegster te word, sal jy wiskunde, fisika en biologie nodig hê. Gemeenskaplike onderwysers studeer 'n graad in gemeenskapsontwikkeling aan 'n universiteit. Party van hulle kan ook 'n Bachelor of Arts in gemeenskapsontwikkeling studeer. Vir maatskaplike hulpwerk kan 'n persoon inskryf vir Further Education and Training Certificate in Social Auxiliary Work wat deur die Health and Welfare Sector Education and Training Authority, so die HWSETA, geakkrediteer is. So ja, daar's klomp avenues wat 'n mens kan doen.
0: Ja, ek sê dat kon jy die paar gesin gedoen, da kan maties kwaliteit maar debe bilungu sekou. Ye gya college kuna university. Ye gya skola sa swa lena si. Itle kaya chipangi kausin hechi ki khamies ka bugesin yi eya tu una kwasa mukus anghi ocean hi problematic ya khali mental health wa ka bachi ma sing for ability chi khwanwa e khali ni bulan nge kala ma totro wa full coming e o ya nge chi ni tswa ya family kande kuna ki tumanya kolma una kwasa ka chi jena kon khagi mtima gya ngun o mtima dukunisa.
2: Die belangrikste boodskap wat ek kan oordra is dat jy nie alleen hoef te sukkel nie. Daar is hulp beskikbaar. 'N Persoon kan by 'n kliniek of dokter begin. Daar is geesteshospitale ook, soos byvoorbeeld Weskoppies en Sterkfontein Hospitaal wat spesifiek geestesgesondheid is. Dit is spesifiek vir geestesgesondheid. Daar is baie professionele mense wat daar is. Studente by universiteite en colleges kan by hulle student sentrum of hulle student support services gaan hulp kry. Leerders by skole kan met hulle klasonderwysers praat en van my kant af, ek moedig dit baie sterk aan dat leerders ook met hulle ouers praat. Werkende mense kan ook hulle werksplek se HR department benader indien daar nou nie so iets is nie. Of dis nou nie beskikbaar vir hulle nie, weer eens kan 'n kliniek of 'n huisdokter 'n goeie plek wees om te begin. Die South African Federation for Mental Health en the South African Depression and Anxiety Group, ons noem dit ook SADAG, is wat ek ook sou aanbeveel vir iemand wat hulp nodig het. SADAG het 'n toll-free line wat 24 uur beskikbaar is. Dit is vir my ook belangrik om te noem dat mens vir hulp moet vra liewers te vroeg as wat 'n mens later doen.
0: Tsimo mtele thaba topic ya moko khose khonwe ke mental health issue. Kwasing da examen ite da chide da mgiya ngonu o khafulan se wa exam anxiety wa kwakwe kula kin moko longisa wa kwakwe o tedi kula moko longisa ke tshisi masin da mani ya goma dewe he ke stunde desin moko sin hi ye mental healthy ke during examen tedi.
2: Dit kos Suid-Afrika meer om geestesgesondheidsprobleme nie te behandel nie as om dit te behandel. Daar word geskat eintlik dat Suid-Afrika meer as 160 miljard rand per jaar verloor as gevolg van onbehandelde geestesgesondheidsprobleme. Die departement van maatskaplike ontwikkeling het 'n gender-based violence command center beskikbaar gestel waar leerders ook ondersteuning kan kry vir counselling services. Die command center kan gratis geskakel word op 0800 428 428. Bellers kan ook versoek dat 'n maatskaplike werker hulle kontak. Hierdie diens is gratis en kos jou nie iets nie.
0: Wat jy kan kan chipangi. Chingakawa ku gaipa nqaba lungisa. Department of Education we het ge training, het ge SBC education. Kana veke yaqaki, tinkuika wachikang kamaqaqo meshi ngume. Het ge igqeqeya kibelungisa qani khona. Ka wachimbo atu sing amatu khethu ya matriki pente, amatu lungisa qa, amatu sing chipangi mauna. Keta program wakake chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwakake NSFAS ya enlechten juwakake tikankwashin kwa kwa wana chimbu.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill-Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Betyds nie, en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings, wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: no we corona jwanga si o kwana si kana kana kwati ha si ki ti ya business ji ti ko kwa o sani yana kwati kwana he gana ene jao ka gana o jao go jigana o re ko wuti ve kwana he ko tetin kwena hambe no hambe gana ki kongwa tin kwena ngo biya ga ditama ga kya o sani go tatiga kong ka ti ve a tsam si ki no nna national empowerment funds that creation tena gana o khao da di business ji ango ngo kwena o ji a da kite no india kala ti Don't wear caramate, so mateco. Natal in a new tramskin. Go business, house a cater. I in woke when I in Oscani, covetis woke when I was
1: getting. Shomanake, and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ONS befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ons befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. Ons befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Banaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaak om die besighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID. So daardie fonds begin met 500 000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maksimum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan my direct e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag by my of hulle kan op ons website gaan www.nefcorp.co.za. Dan kan hulle se applications deurstuur na my kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondse beskikbaar. Die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondse dieselfde of is daar verskil in die terugbetalingsproses van die twee verskillende fondse?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, open to normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noem dat the empowerment dividend. So as die besigheid, byvoorbeeld, besigheid is 100% swart owned, dat's vrou mense in die besigheid, en die besigheid skep baie werke, en die besigheid is in die Noord-Kaap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees, maar op die huidige oomblik, die projekte wat ons gebefonds het, is toerisme projekte, ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva Ben Neha FM, XKFM, van Platvoden tot Bloemhof.
0: Nute onam tekwe kutwe kanikala kai ha hank uska radio hawa korena tati, radio xka fmki, nutota darana da kaya hati, piro piox musavanga, eskin te kaku kat mekazika, katliso, manaki no ama, nuteo provinci norkapsi om, manager man, national development force da kite si onizam, kuku kitinu, nef sijam, nutam kaku mekazika ha, tam gyamo ikara, tetang yam anata kaku ta klamate, business su ani ha. Nata business a khana ngikiri te gwati kam covid 19 susiki kha wotire ta o guve kwa iete na am ta gonu business te madala ka sentsa kya te na nta khana shubu shubu no ana shewu go tama woko khande business e ja nyako te konkarita ta ka ja nyako konkara go tama khana kere kara kwa kwa na jiti khande ta nta go kere kara business te tama kwa kha a seri khane ki wo pa ku ngi kam siki ja ka na khana kha de kha dala ka san khane ki ta ko a parota ko ga tama no business ya nyame go konka na tlo business ya konka re tsamse ke nta ga tlo go di mara hinto business ya gawe kwa to a sire a ga tsere ka rena ya kwa go kwana se ka kuri o tsese ke a ga business ya tsie go ntse te kuno kwa ga hinto ya ga bana ga tsam ga dango ya wo go anta ga bana ga tsaya go ina business nna go jinga go di kuno to ga ina go jeti tra ka dira nwa tlo e kona hambere ina tsa o je tsa o go tsa o jingo shubuna go nta ga teta o kwa karana o koro takarana o kare kare ina kitama khakara keri kana gati ha covid 19 tsamiski tsame kibere ga jo mngulo sikite ga bana ga tsaya kwa ko tsaya ku shenye nde tsaya kwa tme ngusikete ngurube ama teta tsaya kwa tema khatliso manake no ti pyoro mosabanga am tang ngusika khala kwa gata hala to a khuje am ja shenye tsenge ka to ja tama shenye am tsenge ka tanda ka yo ke tiwa ta to kombuka khuje ha kwa jo mngulo sikite o tsaya kwe tsuwe tsamse ngurata ga kwa ta khatye.